ani abramo ne nemu abrabo ne sane tie dribe bia betwa ne nemu obo ese twa ban kwan ama ne nemu otie ye ti ko pie baby medika ka cho se ene ifia da edu ifia da se ya da demu sunko ibi rami mende ye dro no ma e all night brain bedroom mi di de jama nsu ogoro ogoro ne ba ko pe mami cha ama pende da ko fo ene omo mo bo ne ho ban a mo ne ne adwuma mo da bo afo ko nyina me ma mo nyina akwa ba ona bada takwa mi ad ko fo be be obi azu mi mo ajo oni onka sa ho kani

tetemene yesu kristo bɔ mu dabida yɛsi nyina afadi onyame na mawurade onyame ne adwumaneɛyɛma